cada uma tem a enchente, né? Até está hoje, caminho incubado. Amanhã-me então. Tem aqui a fotografia então. Quem é para a escola, quem é para a vida do cote, quem é para o pondore, quem é para a música, quem cria me tudo. É harmonia. Tem tias da concha de outra, tu não vês, pois é do cote. É fente que não morre. Vim do grão, e na chesa de hoje. Vem com o gamete. Podes me dit, copos coimas copomoin. Risco eu na quina quento na terea, quina que sou na família. Campo não ponto, menimo família. Mas tu ne vietve, campo não colen per enfermeira. Maria, tu se este que é. Xuxa, Iona. Kushe këtu jam unë, Maria Tusi, është ku në mirë ditë, se atje ka pas babë e nonë, familjarë të vetë. Unë kam me i 4 vjetë me te. Ka kene dhe voçme, një zemë e orit me një mua tjetërin. Maria është me dhërën, e i kanë malë të dy në burgë. Pa gjyq, pa kujaveç njërë tortura. Një torturë që e jeshtë zakonçme që se kena minë i herë, këtë kanë bëllin të këtë fundit, me ishti në fesë, me një mitës, me lillë gryken, edhe me vrahë më shkopë. Kja ka dorë sa gjallë për jetë. Edhe kanë shtru në spital, në kirurgji. Shkojmë, him nod nuk e njofim, se në krytë javë s'ka dekë. Nuk ka pak më lanë jetë e njëri përse. Komunistat zdoqen me një emnin zotit, ishte anëmik, për nejë. Gjitha njëri që jo përpishte për me vanë dhe me këtë një triumf të fesë, për ta ishte

0: قطروا مس بديس نذاني ننلفتو ها دينا شوطي هواتي كنا كدو دينا تيوردوك لكوني بونش كم دار بنسان ايش تصوتي تريلا بيتا بوني مو بلتو دي شيرن بيتلي يم بادر بيتش بوجيش në vitin e geshës të këmëtinë. Këtë boj këtë fotografi se dokumenti ditës parë, në shto. E një e kërë kënë dita parë që e në bashku. Kërku me tonë me vëllnetin tonë, dojnë me hinë kuvënd, me jetu në dekë në kuvën. Me një fjallë tona, kena bapë njët, që kena premtu, këtu besa janë lalë tona të mërgesha, që kanë kene dhe plakat, që ka tru me, fëll me komëshe, me skleroze, me...
1: Vekja.
0: 26 veta, tona të lenume. Në kena kene më të reja, dhe me kjota 4 një të... Të tona kënë këta kënë dekë të trija, unë kam me të ljo. Për sëmë për kënë e falës.
2: Sister Rosa's remarkable story of a strong faith is proof that good is stronger than evil and that it is never too late to fulfill the vocation God has placed in our hearts. Today, Albania is a very different country, although the wounds left by decades of atheism, isolation, and the repressive regime are still visible. Albania is now the third poorest country in Europe after war-torn Ukraine and Moldova. Poverty is forcing thousands of people to flee the mountain villages in search of work in large cities such as Tirana and Durrës. The poorest are left in need of material and spiritual support. In the absence of local priests, missionaries are an indispensable help.

0: Ama shikohet përfaqësues të një besimi tjetër si hermiq.
1: Po.
0: Jemi një njëjti popull. Flasim një të gjuhë.
1: Përkatësia është e fortë.
0: Është e fortë.
1: Është e fortë.
0: Kemi të njëjtat zakone. Dhe nuk duhet harruar që para 4 shekujsh të gjithë shqiptarët ishin të krishterë. Gjithmonë ndoqë që të rritet një bim duhet të rritet vazhdimisht. Në vazhdimisht
2: të ruhet,
0: duhet të ruhet se mund ta ndërtosh dhe përsëri mund të bjerë nëse se ruajmë. Edhe kjo harmonia ndërfetare, peshpunimi ndërfetar. Nuk është një dhënë edhe do jetë gjithmonë ashtu, duhet ta ruaj e duhet ta zhvillojmë.
3: Mbi të gjitha, predikimi me I fortë është bashkëpunimi vlastëror.
4: Dhe do të fikura dhe bi për sotë, ta respektos besimi tjetër.
3: Miqësia kur rrim bashkë, kur bashkëpunojmë, kur do me thënë ndërtojmë Ardenjët, kjo është predikime
4: po.
3: Me I fortë për njerëzit. Se ka nevojë këtë armë. Non c'è rivalità, non c'è gelosia di rapporti. Davvero qui si punta alla felicità dell'uomo, felicità che può essere piena, che può essere perfetta soltanto quando l'uomo davvero colma la sua sete di Dio.

katër vëtë një ishin në tëtë orë, kam hinë në Kuban. Edhe jam I tu, të I kje fotografi I tu. Kene po shkollë, kene marrë edukatë, kene mësu punëdoret, kam mësu dhe muzikë, kam kry metodin e harmonjës. Tim tjerë zakon shëngjata të një vjetë, pos edukatët e fenë që kene marrë. Vinë dy gëra, e nga qesin jashtë, e I kuvendit. Pa dosht me dit, ka po shkujme s'ka po mojnë. Risku jo, na kene kene të në të reja, kene këthu në familje. Kam punu punë dorët me një mu familje. Mas këty në vjetëve, kam punu pollin për infirmjere. Maria Tusi është I kem. Shoqja jona, kushe këtu jam unë. Maria Tusi është ku në mirë ditë, se atje ka pas babë e nonë, familjarët e vetë. Unë kam nëjë 4 vjetë me te. Ka kene dhe voqme, një zemë e rojët me një mua tjetërin. Ta Maria është me dhërën, e ka në malë të dy në burgë. Pa gjyqë, pa kur gjave që njërë tortura. Një torturë që e jeshtë zakonçme që se kena minë I herë, këtë kanë bëjnë të gotë fundit, me ishti në fesë, me një mitës, me lillë gryken, edhe me vrahë më shkopë. Kja ka dorë sa gjallë për jetë. Edhe kanë shtërru në spitalë, në kirurgji. Shkojmë, himë nëdë nuk e njofim, se në krytë javë s'ka dekë. Nuk ka pak më lanë jetë e njëri përse. Komunistat së dushën me mi emnin zotit, ishte anë mikë. Për ne, gjithë njëri që jo përpishte, për me lanë dhe me këtë triumf të fesë, për ta ishte ishë katëru më së pëdisin e dhe thani në ndrefqu. E kena shumë të uve që I kena kalu, dhe e që u shduk, në lakohën e punës, e kam darë në pension. Ishë co të 30 vjetë bani, më më plëcu dëshiren, përësli jam bëtë 10 vjetë që burgeshë. Në vitin e geshës të këmëtine. Këtë boj këtë fotografi se dokumenti ditës parë, në shto. E njëja këken dita parë që e në bashku. Kërku me tonë me vëllnetin tonë, dojnë me hinë ku vëndë, me jetu në dekë në kuvën. Me një fjallë tona, kena bapë njëtë, që kena premtu, këtu besa janë lëllë tona të

0: Mërgeshja, ti kanë kene dhe plakat, zhkatrume, fyll me konshe, me skleroze, me...
1: Vekja, vekja, vekja.
0: 26 veta, të në të lenume, në kene kene më të reja, dhe me kjo të kohë të rinjotë.

0: Nuk shikohet përfaqësues të një besimi tjetër si hermiq.
1: Po.
0: Jemi i njëjti popull, flasim njëjtën gjuhë.
1: Përkatësia është
0: fort. Kemi të njëjtat zakone. Dhe nuk duhet harruar që para 4 shekujsh të gjithë shqiptarët ishin të krishterë. Gjithmonë ndoi që të rritet një bindje, duhet të rritet vazhdimisht. Në vazhdimisht
2: duhet të ruhet
0: se mund ta ndërtosh dhe përsëri mund të bjerë nëse se ruajmë. Edhe kjo harmonia ndërfetare, peshpunimi ndërfetar. Nuk është një dhënë dhe do jetë gjithmonë ashtu, duhet ta ruaj e duhet ta zhvilloj.
3: Mbi të gjitha predikimi me i fortë është bashkëpunimi vlastror.
4: Dhe do të fikura dhe bi për sotë, ta respektos besimi tjetër.
3: Miqësia kur rim bashkë, kur bashkëpunojmë, kur dhe me thënë ndërtojmë ardhenjët, kjo është predikime
4: po.
3: Me i fortë për njerëzit. Se ka nevoj këtë armë. Non c'è rivalità, non c'è gelosia nei rapporti. Davvero qui si punta alla felicità dell'uomo, felicità che può essere piena, che può essere perfetta soltanto quando l'uomo davvero colma la sua sete di Dio.